独り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当に、この雨のように洗い流した方がいい。ベランダのくぼみの水たまり、私が今まで

ムーミン、私に話して。隠したりしないで、何でも打ち明けて。おバカさんね、だってそんな、まさか、さあいいから、男の子でしょ、だからね、私に話して。

0: 前に怒り落とすのかい、怒り起こす深い波、
1: 死なりを開く扉、
0: 視界を満たした光、しぶきで洗顔、海岸、台風の目、
1: 死ぬ気で研磨、ライファーない風の目、
0: 耐え難い通路で
1: 耐え難い雲
0: で、闇からいずる個性、
1: ありがたい無数の音、体は静止器を寝る現地を、
0: ただ一
1: 生、ただ一生、
0: ただ一生、
1: ただ一
0: 生、ただ一生、
1: 一生、ただ一生、ただ一生、ただ一生、ただ一生、ただ一生、
0: ただ一生、
1: ただ一生、
0: ただ一生、
1: ただ一生、
0: ただ一生、